0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bigad amuzbet. Sotkali dat switch gupe bikurat herit.
5: Technikuri samsakurism zat kopna.
6: Sahantro signalizatia funcionireps.
7: Gatsui samsakuri magistri. Kvela riski, dasweulia.
8: Magistri, otsliani gamotstileba. Magistri, nomer pirveli okros brandis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsui samsakuri magistri. Direktori, tatarikis polkoniki, tornike jojua.
11: Telefoni, hutits hratra, tertmeti otsi, otsi.
12: Radio dardimandis, sareklamos samsakuri. Сахури. Сайме до партньори, ткени реклами свис. Ури, схрамеди, оци, ати.
13: Саати с дардиме.